0: Det så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp, fordi jeg måtte.
1: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Jeg har ikke lunge lenger, for jeg har gitt det bort. Jeg var sånn organdonor, men det ikke noe stress, ikke sant?
3: Ja, kanskje himmelen ikke noe for deg likevel?
2: Jo, det tror jeg.
3: Ha det bra, da!
4: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.

0: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt, og jeg UNICEF-ambassadør. Vet du at 250 000 barn akkurat nå tvinges til å være barnesoldater? UNICEF jobber knallhardt for å endre på det, og det finnes håp. 3000 barnesoldater har vi fått rebellene i Burundi til å frigi. Bli UNICEF-fadder nå, du kan gjøre en større forskjell enn du tror. Send SMS HÅP til 1908. Alle barn har rett til å være barn. Send SMS HÅP til 1908.
1: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.

0: P22 avrusning og motivasjon. P22.no starten på et bedre liv.
1: Du ga bort hjertet.
2: Det var sånn organdonor, men det...
1: Da blir det enda et liv på deg da, som glassmanet kanskje.
2: Nei!
1: Slipp meg. Slipp sitt
3: hånd. Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke hjertet ditt. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
4: Jeg føler meg ikke alltid sterk. Men noen ganger stopper jeg opp og tenker, jeg har faktisk vært igjennom kreft. Og jeg er her fortsatt. Det er kanskje det styrke egentlig er.
5: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Hei du!
1: Hei hei!
0: Jeg skal ha en pølse i brød og en kaffe.
1: Ja, var det alt?
0: Nei, og så skulle jeg hatt et medlemskap I Dysleksiforbundet.
1: Nei, men det har vi ikke her. Men hvis du sender en sms med kodeordet info pluss navn og adresse eller e-post til 2040, så kan du få litt mer informasjon. Altså, en sms med kodeordet info pluss navn og adresse til 2040.
2: I dag lever jeg med arr. Både på innsiden og utsiden. Men jeg har også fått noen styrker på veien. Styrker jeg aldri ba om, men som jeg har tenkt til å bruke.
3: Bli kompassfadder og hjelp andre kreftoverlevere tilbake I en ny hverdag. Les mer på kreftkompasset.no.
4: Du redd for å gå hjem? Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser deg voksne seg? Da kan du ringe gratis på 116 111. Vi kan hjelpe deg. Ring også hvis du tror at noen har det sånn. Alarmtelefonen for barn og unge gratis.

0: Jeg sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det ikke noe stress.
1: Hæ? Du kan ikke drikke mjød uten lever? Ja, men, nei, dette blir bare helt feil for Valhall.
2: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
3: I Norge vi over 350 000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen i Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Vi vet at vi mennesker aldri stopper å bety noe. Vi vil gjerne hjelpe deg til å finne igjen verdien av livet ditt. P22 avrusning og motivasjon. P22.no starten på et bedre liv.
1: I dag lever jeg med arr. Både på innsiden og utsiden. Men jeg har også fått noen styrker på veien. Styrker jeg aldri ba om, men som jeg har tenkt til å bruke.
2: Bli kompassfadder og hjelp andre kreftoverlevere tilbake I en ny hverdag. Les mer på kreftkompasset.no.

0: så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp, fordi jeg måtte.
1: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Har du lese- og skrivevansker, eller kjenner du noe med disse vanskene? 5-10% av Norges befolkning har dysleksi, og Dysleksiforbundet i Norge ønsker å informere deg om dine rettigheter til å mestre dysleksi i hverdagen. Send oss en sms da vel, med kodeord info pluss navn og adresse, eller e-post til 2040.

0: Jeg har arr. Noen synes, andre ikke. Men alle forteller en historie. Om noe jeg har vært igjennom, og om at jeg fortsatt her. Over 350 000 i Norge kreftoverlevere, så jeg aldri alene.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Jeg fikk brystkreft for 6 år siden. Det jeg trengte da, og fremdeles setter pris på, var noen å snakke med som forstår meg, forstår hva jeg har vært igjennom, og hvordan livet har blitt. Det fikk jeg gjennom Brystkreftforeningen. Bli medlem du også, og støtt arbeidet slik at flere kan leve bedre med brystkreft.

0: Panteautomatene hos Rema 1000 og utvalgte ICA og Rimi butikker har nå to knapper. En kjedelig som gir deg den vanlige pantelappen, og en mye mer spennende. Når du trykker på den, omgjøres tomflaskene dine til lodd I pantelotteriet, og du kan vinne opp til 2 millioner kroner. Jo flere flasker, jo større vinnersjanse. Trykk på røde korsknappen neste gang du panter.
1: Det ikke bare menn over 50 som får blærekreft.
2: Det var mamma som fant ut når jeg var 1,5 år, at jeg hadde blod I bleia på en morgen.
3: Da jeg hadde fått 3 antibiotikakurer som ikke virket, så kom jeg til en urolog.
4: Den første legen jeg gikk til, han sa jeg skulle ikke bekymre meg over at jeg hadde noe blod I urin. Men den andre legen, han tok affære.
5: Vi I Blærekreftforeningen sier, ser du synlig blod I urin, så skal du til urolog.

0: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
1: Jeg føler meg ikke alltid sterk, men noen ganger stopper jeg opp og tenker, jeg har faktisk vært igjennom kreft, og jeg her fortsatt. Det kanskje det styrke egentlig
2: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Visste du at en tomflaske kan være verdt 2 millioner kroner? Ta for eksempel de flaskene som har ligget I bilen din en stund. Ta med dem til en Rema 1000 eller en utvalgt ICA eller Rimi butikk. Pant dem, og her kommer trikset. Trykk på knappen med det røde korset på. Da du med I pantelotteriet og vil umiddelbart få vite om du har vunnet noe. Trykk på røde korsknappen neste gang du panter.
1: I Norge vi over 350 000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen I Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Hei, har du angst som begrenser deg i hverdagen? Angstingen starter grupper hvor 8-10 personer møtes en gang i uken for sammen å bli nysgjerrig på og finne ut av angsten. Så enkelt, så vanskelig. Vi ikke profesjonelle, men vi har desto mer av egne erfaringer. Vi en stiftelse med støtte fra Helsedirektoratet og Oslo kommune. Det gratis å delta og koster bare egne krefter. Også veldig fint å kombinere med annen behandling. Les mer på angstringen.no eller kom på en av våre informasjonsmøter vi holder en gang i måneden.
1: Alfa 3, vi har fått en melding om at en ung kvinne i 20-årene nettopp ikke ble brutalt overfalt og voldtatt i Helgesens gate. Over.
2: Alfa 3, stemmer. Hun ble ikke voldtatt av en mørkledd mann, ca. 1,80 høy, kort mørkt hår. Det hele skjedde ikke for ca. 8 minutter siden. Over.
1: Mottatt. En patrulje vil ikke være der innen få minutter. Over og ut.
3: Som natteravn kan du forhindre vold og overgrep bare ved å være til stede? Gå inn på natteravnene.no hvis du vil vite mer. Natteravnene.no

0: komme til operasjonssalen øyeblikkelig. Vi har nettopp ikke fått inn en mann med livstruende indre blødninger etter en rekke knivstikk i mageregionen. Vi ber også om at en ledig anestesilege snarest ikke melder seg, og det vil ikke være behov for øyeblikkelig overføring av blod.
1: Som natteravn kan du forhindre vold og overgrep bare ved å være til stede. Gå inn på natteravnene.no hvis du vil vite mer. Natteravnene.no

0: Ja. Når vi kommer i døra, så det bare isfront fra da.
1: Ja, vi har nødt til det.
0: Og nå sletter du henne bare på alt sosiale medier, alt som hun må bort for oss, hun død.
1: Ja. Hun må ut.
0: Men jeg orker ikke å høre noe mer snakk om at hun datteren vår.
1: Nei, nei, nei, absolutt ikke.
0: For det hun ikke.
1: Nei, ikke nå lenger.
2: Det å fryse ut noen barnslig. Men det dessverre en helt vanlig del av en religiøs bruddprosess. Vi i Hjelpekilden støtter folk som trenger hjelp til denne prosessen uansett grunn. Les mer på hjelpekilden.no.
3: Etter at Ragnhild døde, ble det tomt og stille. Dagene ble helt like, og det var lett å ty til det sterke rett etter lunsj. Nå går jo jeg på en del medisiner, så det nok ikke helt heldig. Jeg forstod ikke at jeg hadde et problem.
2: Man kan snakke lenge om hvor flott pensjonisttilværelsen kan bli. Det ingen snakker om, virkningen av for eksempel alkohol og medisiner sammen. Føler du at du alene om å ha et problem, eller kjenner noen som har det, du velkommen i seniorklubben til familieklubben i Norge. Les mer på familieklubb.no.

0: Har du et barn du glad I? Et barn du ønsker skal få et godt liv? Et samlivsbrudd snur verden på hodet for både store og små. Alt som var trygt og selvfølgelig blir nå usikkert. Valg må tas, nye rutiner må på plass. Når du må ta viktige valg, det godt å ha gode støttespillere. Foreningen To Foreldre arbeider for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Kontakt oss på f2f.no I dag.
1: Fatteren begynte å drikke da jeg var rundt 7 år. Alle høytider, mye og etter hvert ble det nesten hver dag. Jeg og søsteren min sier hat av det. Det ble ofte høylytt krangling.
2: Når noen I familien, eller du sliter, det naturlig å føle seg som den eneste. Faktum at du langt ifra den eneste. I familieklubbene tar vi opp misbrukerens og de pårørendes problem samtidig. Les mer om organisasjonen Familieklubben I Norge og hvordan vi jobber på familieklubb.no.

0: I 1937 herjer borgerkrigen I Spania. Der møter krigsjournalisten John Langdon Davis en liten gutt med en lapp hvor det står «Dette José. Jeg hans far. Når Santander beleires vil jeg bli skutt. Den som finner min sønn, vær så snill, ta vare på ham». Journalisten blir grepet og starter organisasjonen vi nå kjenner som Plan. I dag hjelper Plan 56 millioner barn over hele verden. Som planfadder gir du barn en bedre fremtid. Se mer på plan-norge.no.
1: Å gjøre noe for andre, det gjør noe med deg. Har du lyst til å bli frivillig? Velg blant tusenvis av frivillige oppdrag på frivillig.no.
2: Eva? Eva Hansen hører du på akkurat nå? Tusen takk for pengene du ga oss. Vi har gitt dem videre til Jostein Dale. Han forsker ved Radiumhospitalet, hvor han forsker på en ny og bedre strålebehandling av kreft med spredning. Han en av flere hundre forskere som Kreftforeningen gir penger til. Og til alle dere andre som bidrar I kampen mot kreft. Tusen takk. Vi vet at det nytter. Sammen skaper vi håp. Hilsen Kreftforeningen.

0: Hei, hva det som skjer her? Ikke prøv å stikke.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet til en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger I nabokrangler, familiekonflikter, konflikter I skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten gratis og for alle.
2: Synge I kor, spille håndball eller være speider, eller kanskje korps, klatring, hekling eller gaming. På ungfritid.no ser du hvilke fritidsaktiviteter som finnes der du bor. Finn noe som passer. På ungfritid.no

0: med tusenvis av venner på både Facebook og Instagram.
1: I dag lever jeg med arr. Både på innsiden og utsiden. Men jeg har også fått noen styrker på veien. Styrker jeg aldri ba om, men som jeg har tenkt til å bruke.
2: Bli kompassfadder og hjelp andre kreftoverlevere tilbake I en ny hverdag. Les mer på kreftkompasset.no.
3: Å gjøre noe for andre, det gjør noe med deg. Har du lyst til å bli frivillig? Velg blant tusenvis av frivillige oppdrag på frivillig.no.

0: Dette er Soleradion Plus. Klokka ni, og her siste nytt.
1: En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt I Fana I Bergen I natt. Hun skal ha falt ned I en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann I 30-årene fraktet til Stavanger.

0: og Reznik kun blitt brukt I kamp to ganger tidligere, også da mot Ukraina, melder NTB. Russerne hevder raketten umulig å avskjære fordi den kan fly 10 ganger lydens hastighet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Jeg heter Lise Karlsnes og har nettopp kommet hjem fra en reise til Zimbabwe sammen med SOS Barnebyer. Der ble jeg kjent med en 7 år gammel jente som heter Wimbai. Moren og faren til Wimbai døde nylig, og hun bor nå sammen med 10 andre barn hos bestemoren sin. Mye av dagene til Wimbai går med til å hente vann og ved. Jeg kunne se på henne at hun var tydelig sliten og underernært. Du kan hjelpe et barn som Wimbai. Bli SOS-fadder i dag og gi et barn et trygt hjem. Send SMS FADDER til 07570 eller gå inn på sosbarnebyer.no.
1: Jeg føler meg ikke alltid sterk, men noen ganger stopper jeg opp og tenker, jeg har faktisk vært igjennom kreft, og jeg her fortsatt. Det kanskje det styrke egentlig er.
2: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Den dagen da morfar ble syk var veldig rar. Jeg trodde han var full, men jeg visste det ikke var sant. Vi hadde nemlig bare spist vafler og drukket rød saft. Når han ble enda rarere, ble jeg litt redd og ringte mamma. Hun ringte etter sykebil. Om ikke jeg hadde vært der, ville det gått fryktelig galt.
1: Hjerneslag kan inntreffe når du minst venter det. Å vite hva du skal gjøre når du eller noen du kjenner rammes, kan være livreddende. Bli medlem av Landsforeningen for slagrammede og støtt arbeidet vårt. Les mer om hjerneslag og bli medlem på hjerneslag.org.
2: Det er så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp fordi jeg måtte.
3: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Nepal blir mange barn fratatt rettighetene sine. Heldigvis får mange en ny sjanse. Noen opplever grusomme overgrep og vold. Men gjennom krisetelefonen Child Helpline får tusenvis hjelp. Og på krisesenteret Balika Peace Home får jenter tilbake trygghet, selvtillit og tro på andre. Forut gir barn I Nepal en ny sjanse, og du kan hjelpe til ved å bli forutfadder. Les mer på forut.no.
1: Hei, jeg heter Ove Christian Ove, og jeg har et ønske jeg håper du blir med på. La oss alle tenne et lys, og la det brenne for en som drept eller skadet I ulykke. En du kanskje kjenner godt. La lyset symbolisere at du bryr deg. At vi alle bryr oss. Landsforeningen for trafikkskade. Når ulykken først ute.

0: Dette er Soleradion Plus. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det Hvite Hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG.

0: ned og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Soløradion. Soløradion Plus.

0: I dag lever jeg med arr. Både på innsiden og utsiden. Men jeg har også fått noen styrker på veien. Styrker jeg aldri ba om, men som jeg har tenkt til å bruke.
1: Bli kompassfadder og hjelp andre kreftoverlevere tilbake I en ny hverdag. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Jeg har ikke lunge lenger, for jeg har gitt det bort. Jeg var sånn organdonor, men det ikke noe stress, ikke sant?
3: Men kanskje himmelen ikke noe for deg likevel?
2: Jo, det tror jeg.
4: Ha det bra da!
5: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.

0: Jeg har arr. Noen synes, andre ikke. Men alle forteller en historie. Om noe jeg har vært igjennom, og om at jeg fortsatt her. Over 350 000 i Norge kreftoverlevere, så jeg aldri alene.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Du redd for å gå hjem? Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg? Da kan du ringe gratis på 116 111. Vi kan hjelpe deg. Ring også hvis du tror at noen har det sånn. Alarmtelefonen for barn og unge gratis.

0: Ja, det bare å sjekke telefonen. Kanskje det en I din familie som har fått seg donorkort på mobilen og ført deg opp som pårørende. Laster du ned donorkortet som app, vil den sende en melding til de du har ført opp som pårørende om at du sier ja til organdonasjon. Du kan gjøre det nå på donorkort.no.
1: I Norge vi over 350 000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen I Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Dette er Soleradion Plus. Klokka er 11, og her siste nytt.
1: 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfebren som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det Hvite Hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt I Fana I Bergen I natt. Hun skal ha falt ned I en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann I 30-årene fraktet til Stavanger Universitetssykehus.

0: Jeg sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det ikke noe stress,
1: ikke sant? Du kan ikke drikke mjød uten lever! Dette blir bare helt feil for Valhall.
2: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
3: Det så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp, fordi jeg måtte.
4: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Jeg føler meg ikke alltid sterk. Men noen ganger stopper jeg opp og tenker, jeg har faktisk vært igjennom kreft, og jeg her fortsatt. Det kanskje det styrke egentlig
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Jeg fikk brystkreft for 6 år siden. Det jeg trengte da, og fremdeles setter pris på, var noen å snakke med som forstår meg, forstår hva jeg har vært igjennom, og hvordan livet har blitt. Det fikk jeg gjennom Brystkreftforeningen. Bli medlem du også, og støtt arbeidet slik at flere kan leve bedre med brystkreft.

0: Det er ikke bare menn over 50 som får blærekreft.
1: Det var mamma som fant ut når jeg var 1,5 år, at jeg hadde blod i bleia på en morgen.
2: Da jeg hadde fått 3 antibiotikakurer som ikke virket, så kom jeg til en urolog.
3: Den første legen jeg gikk til, han sa jeg skulle ikke bekymre meg over at jeg hadde noe blod i urin. Men den andre legen, han tok affære.
0: Vi i Blærekreftforeningen sier, ser du synlig blod i urin, så skal du til urolog.
4: Du ga bort hjertet.
5: Det var sånn organdonor, men det...
4: Da blir det enda et liv på deg da, som glassmanet kanskje.
5: Nei!
4: Slipp deg. Slipp sitt
6: hånd. Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke hjertet ditt. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.

0: Dette er Soleradion Plus. Klokka er 12, og her siste nytt.
1: En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept I et bombeangrep som rammet et tog I det urolige Balochistan, sørvest I Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord I toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest I landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola I landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus I Washington. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
0: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp, fordi jeg måtte.
1: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt, og jeg UNICEF-ambassadør. Vet du at 132 millioner barn under 14 år akkurat nå tvinges til å jobbe? UNICEF jobber knallhardt for å endre på det, og det finnes håp. I Togo går nå 100 000 av barn på skolen i stedet for å jobbe. Det resultatet etter at vi overtalte regjeringen til å droppe skoleavgiften. Bli UNICEF-fadder nå. Du kan gjøre en større forskjell enn du tror. Send SMS HÅP til 1908. Alle barn har rett til å være barn. Send SMS HÅP til 1908.

0: Hei, har du angst som begrenser deg i hverdagen? Angstingen starter i grupper hvor 8-10 personer møtes en gang i uken for sammen å bli nysgjerrig på og finne ut av angsten. Så enkelt, så vanskelig. Vi ikke profesjonelle, men vi desto mer av egne erfaringer. Vi en stiftelse med støtte fra Helsedirektoratet og Oslo kommune. Det gratis å delta og koster bare egne krefter. Også veldig fint å kombinere med annen behandling. Les mer på angstringen.no eller kom på en av våre informasjonsmøter vi holder en gang i måneden.
1: Jeg har arr. Noen synes, andre ikke. Men alle forteller en historie. Om noe jeg har vært igjennom, og om at jeg fortsatt her. Over 350 000 i Norge kreftoverlevere, så jeg aldri alene.
2: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Frelsesarméen har servert suppe, såpe og frelse siden 1865.
1: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt, og jeg UNICEF-ambassadør. Vet du at 250 000 barn akkurat nå tvinges til å være barnesoldater? UNICEF jobber knallhardt for å endre på det, og det finnes håp. 3000 barnesoldater har vi fått rebellene I Burundi til å frigi. Bli UNICEF-fadder nå, du kan gjøre en større forskjell enn du tror. Send SMS HÅP til 1908. Alle barn har rett til å være barn. Send SMS HÅP til 1908.

0: Dette er Solradioen Pluss. Klokka er 13, og her er siste nytt.
1: Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept I et bombeangrep som rammet et tog I det urolige Balutsjistan, sørvest I Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord I toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest I landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola I landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
0: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Dette er Soleradion Plus. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Göran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
0: Soleradion Plus.

0: Dette er Soleradion Plus. Klokka er 15, og her siste nytt.
1: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
0: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

Men ståke stille på mattensplassen, og det var blå måndag klokka sju. Med bonde anger i morgenlyset, og skrot og søppel festa.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Mats!
6: Ja?
5: Må ikke du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
6: ja,
5: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
3: Nå 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygge og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum-bi-bum, byggmakker.
1: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Soløradion Plus.
1: Og jeg har født til evig vandring. Du kan bli med nå, eller ta for meg.